مای باشه ورد وک در بالای من تو سیخارت روک هن آلای سویت سویت دانا فمای سه در بالای سویت سویت دمای هاروز لی هن دی پرسیس ورد دک پرسیس فخیت دک کندو نری روک نی سویت هم با